0: Едно лято. Едно радио. Радио Едно.
1: Escucha el ritmo de tu corazón.